Oche, una oche, una wa. Hey, ani fule keke el cool. Tamisha sin pembo mkulo ngapuzu zo buzu chus. Kam funu vana tu, funu levu lo mtana kabo tu. Kutuba nga wafuna wen tu. Matlala maradano nga wachel, nga wachel, nga wachel. Hey, nga wachel, nga wachel. Ah.